Дарактын баары бүрдөгөн, мөңөлүү бактар гүлдөгөн, жаздын күнү жагымдуу, маанайды шаңга бөлөгөн. Манас радиосу, эшикте жаз.

0: Манас радиосу, түз эфирден телефону 0312 49 27 67.
1: Ай-ай, таңдан кутман таң. Күндөрүн күлкү оюн шаң, ар күнү сага жаңы таң. Кулак сал угуп, ар дайым бул сен күткөн кызык тайм.
2: Ооба, сүйүктүү угармандар, биз күткөн кызык тайм рубрикасына дагы кезек келип жетти. Бүгүн негизи эле Германия тууралуу кеп кылып жатканбыз. Алардын тарыхы тууралуу кызыктуу маалыматтар, ал жакта кандай кызыктар бар, бизге айдай бөлүшүп өтсүн анда.
3: Ооба, сүйүктүү угармандар, негизи Германия жөнүндө кызыктуу өзгөчө маалыматтар аябай көп. Анткени көпчүлүгүбүз дал ушул жака саякаттаганы барып, андан соң бүтүн Европаны кыдырууга мүмкүнчүлүк алып келишет.
2: Ооба.
3: Ал эми Германияда аутобан деп аталган айрым трассаларда ылдамдык чектөөсү жок болот экен. Ошону менен бирге эле немистер убакытка тактыгы менен аябай белгилүү дейт. Ооба, негизи кыргыздарда дагы баягы сөз бар эмеспи? Эмне немис болуп калгансыңбы дегенче.
2: Ооба. Эртеге алгандарды. Сен ушул жерден суроо берип өтөйүнчү. Немистерге киресиңби же кыргыздарга элеби?
3: Мен мындай шартка жараша анан кимге кайсы жака жолугушууга баратканыма жараша мамиле кылам.
2: Аябай сонун, менен дагы дал ошондой.
3: Эң сонун. Негизи антпесең кээ бирөө убактыңды жөн эле жеп коет, кээ бирөөнө болсо анын убактысын жеп коесуң. Ошол себептүү бир адамга жоопкерчиликтүү мамиле кылсаң, ал эми сага жоопкерчиликтүү мамиле кылбаган адамга сен дагы жоопкерчиликтүү мамиле кылбайсың.
2: Сонун айба.
3: Аны менен бирге эле октябрь айындагы эң чоң фестивалдардын бири бул Октоберфест деп аталат. Ал жыл сайын Мюнхен шаарында өтөт. Ооба, негизи баягы Октоберфест аябай чоң бир кандай десем майрамдардын бири десек жаңылышпайбыз. Ал жакта бир жумага созулган фестивалдар өтөт. Анан бүтүн шаар келип дал ушул нерсени колдошот да.
2: Сонун.
3: Ноя Швайнштейн Кастлы жомоктогудай сепил деп аталат экен. Ошону менен бирге эле Блэк Форест деген кара токойлору менен белгилүү аймак деп аташат экен. Андан сырткары Рин Риве Европадагы эң маанилүү дарыялардын бири болуп эсептелинет экен. Бранденбург каты Германиянын символдорунун бири дейт. Ал эми тамактарына келе турган болсок, бул жакта Братвурст деген белгилүү немис сосискасы бар экен. Анан прецел бул түйүлгөн формадагы нан болуп эсептелинет экен, жана шницел эттен жасалган популярдуу тамак дейт. Ошондой эле Германияда негизи 20 миңден ашык сепил бар дешет. Айрымдары бүгүнкү күнгө чейин сакталган. Айий.
2: Ооба, тарыхта аябай бай экенсиң.
3: Ооба. Немистер дүйнөдөгү эң көп нан түрүн жасаган элдердин бири болуп эсептелинет экен. Германияда 3000ден ашык нандын түрү бар дейт. Ошондой эле Гамбург шаарында дүйнөдөгү эң көп көпүрөлөрдүн бири жайгашкан. Бул Венециядан дагы көп болуп эсептелинет экен. Ошондой эле Германияда айрым университеттерде чет өлкөлүк студенттер үчүн окуу дээрлик акысыз дейт. Бул жакта дагы мындайча айтканда грантка ээ болуу мүмкүнчүлүгү бар экен.
2: Аябай чоң десек дагы болот.
3: Ооба. Аны менен бирге Альберт Эйнштейн дагы Германияда төрөлгөн улуу окумуштардын бири болуп эсептелинет экен. Германияда жоголгон буюмдарды сактаган өзүнчө бир чоң борборлор бар. Кээде ал жактан скрипкадан баштап той көйнөгүнө чейин чыгып калышы мүмкүн экен. Элестеткиле, өтө кызыктуу. Ооба. Немистер таштандыны өтө кылдат бөлүшөт. Мисалы, пластик, айнек, кагаз, био калдыктарды өзүнчө ташташат дейт. Мындайча айтканда, ооба, бизге дагы жаңыдан келип, мындай калыптанып жаткан убагы десек жаңылышпайбыз.
2: Ооба.
3: Ал эми Германияда болсо бул мурдатан эле бар экен.
2: Анан дагы Кореяда дагы бул нерсе аябай жогору өнүккөн десек болот. Кезек мындай таштандыны жууп туруп, анан таштандыга ыргычатып, аны кийинки иштеп чыгууга дагы ылайыктуу болсун деп.
3: Ооба. Ошондой эле Германиядагы айрым үйлөрдүн чатырлары 100 жылдан ашык убакытка чыдайт дейт. Эң сонун Кологне катедрал собору бул курулуп бүтүшү үчүн болжол менен 600 жылдан ашык убакыт кеткен экен. Германияда унчукпай турган жекшемби деген түшүнүк бар дейт. Мындайча айтканда, жекшембиде ызы чуу кылууга көп жерде болбойт экен. Анан дагы бир угуп калган бир маалыматым бар. Бул жакта мисалы бизде түндө 12:00 келип алып туулган күндөрдү майрамдап ушинтип жүрө беребиз го. Ал эми Германияда антип көчөдө ызы чуу кылып кыйкырып биринин туулган күнүн куттуктаганга болбойт экен. Ошондой эле менимче бул жакта мындай сюрприздер өтө жакшы деле кабыл алына бербейт. Анткени адамдардын алдыга койгон максаты бул тынчтык деп эсептелинет экен.
2: Ооба, анан
3: бири бири Бири биринин тынчтыгын бузбоо, жекечегин сактоо деген нерселер аябай катуу каралат десек жаңылышпайбыз.
2: Анан дагы ал мамлекеттерде мисалы эртең мененки саат 4-5 күн башталып, кечки 8 эл тып тынч болуп, көчөдө эч ким калбай калат экен. Ал эми бизди деген дескерсинчего.
3: Биз кечинде чыгабыз, э?
2: Ооба, баардык нерсе кечинде башталат. Бул да болсо Германиянын өзүнчө өзгөчөлүгү десек дагы жаңылышпайбыз.
3: Ооба, сөз түрдө негизи ар бир өлкөнүн өзүнчө өзгөчөлүгү бар. Ал эми немецтерге дал ушундай шарттар жаккандыгы үчүн алар өздөрүнүн шартын түзүп алышкан. Ал эми кыргыздар болсо кечинде тескерисинче сейилдегенди аябай жакшы көрөбүз. Сүйүктүү угармандар, дал ушундай бир өзгөчө кызыктуу маектен соң сиздер үчүн жагымдуу дагы бир чыгарма жаңырмакчы. Азыркы учурда бир популярдуу болуп жаткан чыгармалардын бири десек дагы жаңылышпайбыз. Сактан Кабылбековдун аткаруусунда Баш Шоорум чыгармасы сиздер үчүн жаңырмакчы. Биздин жыштыктардан эч кайда алыстабаңыздар.

Жаз мезгили гүлдүн жыты аңкыган, асманда күн тийип турат жаркыган. Угарманым, сизди болсо күтөбүз 102.9 деген жыштыктан. Сиз уккан Манас радиосу.